A odtiaľ úberom na letecké dni mesta Piešťany. To sme my, otvorenie kúpeľnej sezóny. Pozvem ich počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za chvíľu na...